0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Sandakan FM bersamamu.
3: Tahukah anda lagu kebangsaan negaraku mempunyai sejarah yang unik? Melodi lagu negaraku dipercayai mempunyai kaitan dengan lagu Negeri Perak, iaitu Allah Lanjutkan Usia Sultan. Selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, lagu negaraku dipilih sebagai lagu kebangsaan untuk menyatukan rakyat di bawah satu identiti. Apabila lagu negaraku dimainkan, kita berdiri tegak sebagai tanda hormat dan cinta kepada tanah air. Satu minit, satu fakta, negaraku tanda tumpahnya darahku.
2: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Sandakan FM bersamamu.

Datang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling

0: Prestasi ekonomi Malaysia yang berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 membuktikan daya tahan negara meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Ia termasuk konflik di Asia Barat, ketegangan perdagangan serta ketidaktentuan harga tenaga. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu bukan berlaku secara kebetulan. Sebaliknya hasil pelaksanaan kerangka ekonomi madani yang memberi penekanan kepada tadbir urus baik, disiplin fiskal dan keyakinan pelabur. Sementara itu, Datuk Sri Amir Hamzah memaklumkan sistem pencukaian dunia perlu terus berkembang seiring pendigitalan ekonomi global, peningkatan transaksi rentas sempadan dan persekitaran perniagaan yang semakin kompleks.
1: Model perniagaan baru, transaksi rentas sempadan dan perkembangan cukai antarabangsa memerlukan kerajaan untuk terus memodenkan pendekatan mereka terhadap dasar dan pentadbiran cukai. Malaysia telah bertindak balas secara proaktif terhadap perkembangan ini. Melalui reformasi berterusan dan inisiatif digitalisasi, kita sedang mengukuhkan ketelusan, kecekapan dan integriti ekosistem cukai kita bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing dan menarik sebagai destinasi pelaburan.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Peningkatan kadar bantuan di bawah program sumbangan asas rahmah SARA dijangka tidak memberi kesan besar terhadap sasaran defisit fiskal negara pada 3.5% daripada keluaran dalam negara kasar tahun ini. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd Ahmad Nazmi Idrus berkata, kerajaan masih mempunyai ruang kewangan mencukupi untuk menampung pertambahan perbelanjaan berkenaan.
2: Sekarang ni kita lihat ya, betul kadar subsidi akan bertambah disebabkan kenaikan harga minyak, tapi kita lihat kenaikan harga minyak juga menyumbang kepada government revenue lah in terms of royalties, in terms of dividend and so on. Kalau kita lihat the SARA payout yang kebelakangan ni, it has been quite positive. Kita lihat setiap kali SARA itu dibuat dan dilancarkan, kita lihat retail sales for example, dia naik kena. So that I think kind of imply that dia banyak membantu rakyat lah. I think the fact that kerajaan dah naikkan lagi kadar SARA tu, I think it's going to be quite positive for consumption going forward.
0: Ahmad Nazmi Idrus. Sebanyak 6.5 juta ringgit dana zakat perniagaan disalurkan kepada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan 3 juta ringgit untuk insentif awal perkahwinan asnaf wilayah persekutuan. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
3: Banyak program-program pemerkasaan asnaf itu telah pun berjaya dilaksanakan bersama dengan Maybank. Kita ingin menggerakkan lagi usaha-usaha ini, termasuk adanya satu insentif yang sangat-sangat bermakna. Moga-moga kita boleh laksanakan program dan juga usaha-usaha pemerkasaan asnaf ini dengan lebih baik di masa depan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Lebih 1,000 penduduk orang asli di kawasan rancangan pengumpulan semula Pasik menerima manfaat program jualan rahmah madani yang julung kali diadakan di perempatan berkenaan. Pelaksanaannya di kawasan pedalaman itu memudahkan penduduk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga berpatutan. Ikuti reaksi Ramli Cimbong, Sabariah Mohamed Sayuti dan Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani.
4: Bagi saya memang nampak okey sebab kita tak perlu nak keluar ke Gomusan. Kalau kita keluar ke Gomusan ni, kita pas sewa lagi. Sewa pun dah kena RM400 sewa saja sewa kita. Lepas tu kalau duit kita dalam RM500-600 cukup juga. Harga okey lah, berpatutan.
5: Ini adalah kali pertama SMS Maju masuk ke Kapur Pasir. Akhirnya saya tak masuk sini, dia orang pergi ke kedai saya. Saya rasa lebih daripada 1,000 penduduk. Ada penduduk asli mencecah RM800 dalam IC dia. RM800, RM300, RM500, jarilah temu RM100.
6: Bila mana kita membawa agensi untuk bersama dengan masyarakat kita orang asli, insyaAllah keberkesanan program itu akan jadi. Dan bagi saya, saya juga ini memohon kepada pihak KPDN untuk meneruskan lagi program sebegini untuk kita, apa yang dihasilkan oleh pihak kerajaan sampai ke akar umbi.
0: Peningkatan permintaan dadah khususnya bunga ganja di benua Eropah dipercayai antara punca lonjakan kegiatan penyeludupan di KLIA Sepang. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, bagi tempoh Januari hingga Julai lepas, penguatkuasaan jenayah dadah di KLIA mencatatkan sebanyak 108 kes berbanding 54 kes bagi tempoh sama pada tahun lepas. Dalam pada itu, Dato' Hussein Omar memaklumkan jumlah berat dadah dirampas juga meningkat 6 kali ganda, iaitu daripada 235.36 kilogram yang bernilai 18.46 juta ringgit pada tahun lepas kepada 1.35 tan bernilai 108.35 juta ringgit setakat ini. Selain itu, jumlah tangkapan yang turut membabitkan warga asing kerana disyaki terlibat penyeludupan atau pengedaran dadah melalui KLIA meningkat kepada 121 individu berbanding 57 individu pada 2025. Berita seterusnya, luar negara. Iran memaklumkan rundingan dengan Oman berhubung laluan perkapalan di Selat Hormuz menunjukkan perkembangan positif di peringkat teknikal dan politikal. Jurucakap Kementerian Luar, Ismail Baghi berkata, rundingan itu memberi tumpuan kepada pembentukan mekanisme bersama bagi menguruskan laluan selamat kapal dengan sebarang keputusan hanya akan diumumkan selepas rundingan dimuktamadkan. Menurutnya, laluan baharu itu perlu menjamin hak kedaulatan dan keselamatan kedua-dua negara. Kelonggaran dasar visa China bukan sahaja meningkatkan kehadiran pelancong antarabangsa, malah merancakkan sektor peruncitan. Faktor itu menyumbang kepada semakin ramai pelawat, menjadikan aktiviti membeli belah sebagai agenda utama sepanjang berada di negara itu. Jalan Huaihai di Shanghai kini menjadi tumpuan pelancong yang ingin mendapatkan produk daripada jenama tempatan dan antarabangsa. Seramai 157 migran berjaya diselamatkan selepas bot yang mereka naiki terbakar di Selat Inggeris berhampiran pelabuhan Bolus-Remey, Perancis. Pihak berkuasa Perancis memaklumkan operasi menyelamat membabitkan 3 kapal pengawal pantai yang berjaya membawa semua penumpang ke tempat selamat. Migran di berkenaan dipercayai cuba menyeberangi Selat Inggeris menuju ke United Kingdom ketika insiden berlaku. Insiden terbaru itu sekali lagi menggambarkan risiko tinggi yang dihadapi migran dalam cubaan merentasi Selat Inggeris. Kebakaran hutan yang melanda kawasan pinggir Spokane, Amerika Syarikat memasuki hari ketiga. Sekurang-kurangnya 700 bangunan musnah, manakala puluhan ribu penduduk dipindahkan. Pihak berkuasa berkata 3 kebakaran besar yang berlaku serentak itu menjadi antara keutamaan tertinggi operasi pemadaman di negara berkenaan. Sejak tercetus Sabtu lalu, kebakaran itu memusnahkan lebih 8,000 ekar atau kira-kira 3,200 hektar kawasan. Operasi pemadaman dan penilaian kerosakan masih diteruskan. Sukan, legenda berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang berkata sebarang keputusan mengenai pelibatannya ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28 perlu dipincikan melalui perbincangan terlebih dahulu. Pemenang pingat perak Olimpik Tokyo itu berkata fokus utamanya kini adalah untuk melihat sama ada khidmatnya masih diperlukan negara bagi menggalas cabaran di LA28 kelak. Bola sepak menjelang aksi penentuan kumpulan B Piala ASEAN. Harimau Malaya berdepan cabaran getir menentang Filipina Sabtu ini apabila kehilangan seorang lagi pemain utama akibat kecederaan. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengesahkan pertahanan Jimmy Raymond tidak dapat diturunkan selepas mengalami kecederaan buku lali ketika berdepan Thailand Sabtu lalu, sekaligus menyertai Enric Dos Santos yang terlebih dahulu diketepikan akibat kecederaan MCL. Malaysia kini menghuni tangga kedua kumpulan dengan 6 mata.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem cukai perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan SARA tidak jejas sasaran defisit fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamed Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda lagu kebangsaan negaraku mempunyai sejarah yang unik? Melodi lagu negaraku dipercayai mempunyai kaitan dengan lagu negeri Perak iaitu Allah Lanjutkan Usia Sultan. Selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, lagu negaraku dipilih sebagai lagu kebangsaan untuk menyatukan rakyat di bawah satu identiti. Apabila lagu negaraku dimainkan, kita berdiri tegak sebagai tanda hormat dan cinta kepada tanah air. Satu Minit, Satu Fakta, negaraku tanah tumpahnya darahku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna, Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Suspek.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama, back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di

Anda sedang mendengar Sandakan FM bersama. Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang kaki lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu. Dengarkan pelbagai genre lagu di Sandakan FM. Soul Music. Lebih Music berbanding biasa.

0: semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum. Di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
1: Malaysia. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

Jika anda mempunyai tabiat tidur dalam kereta dengan enjin yang tidak dimatikan, ada baiknya jika tabiat itu dihentikan. Peningkatan tahap karbon monoksida di dalam kereta memberi kesan kepada oksigen dalam darah. Ini mengakibatkan darah membawa lebih banyak karbon monoksida dan boleh menyebabkan kematian secara tiba-tiba. Walaupun dengan tingkap terbuka, karbon monoksida tetap boleh terkumpul dan akan menyebabkan penurunan oksigen dalam darah. Kesannya, mangsa akan kehilangan cecair dan air dalam badan selepas satu jangka masa. Sebaiknya elakkan

0: Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi. Kisah Nakan FM.

Kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia, Malaysia. Hiburan berinformasi. Zoom, ku jaga.

0: yang merupakan jaminan masuk syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya. Maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah, jika ia kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Darul Qutni, Muslim, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: bersama yang berbahagia Ustaz Haji Nazri bin Haji Apir.
1: Doa dipermudahkan urusan. Bismillah.

0: buka permohonan derma siswa B40 kepada lepasan SPM. Konvoi motosikal berskala besar boleh bebankan sistem kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA membuka permohonan program derma siswa B40 kepada lepasan SPM 2025 daripada keluarga berpendapatan rendah yang berkelayakan melanjutkan pengajian di peringkat diploma di institusi pengajian tinggi dalam negara. Menurut kenyataan JPA, permohonan dibuka mulai 3 Ogos lepas hingga 5 petang 16 Ogos menerusi portal penajaan JPA. Program di B40 merupakan inisiatif kerajaan bagi memperluas akses pendidikan tinggi kepada pelajar daripada keluarga B40 melalui tajaan berbentuk derma siswa. Bidang pengajian yang ditawarkan merangkumi kejuruteraan dan teknologi, TVET, sains sosial dan sastra, sains serta seni bina. Konvoi motosikal berskala besar bukan sahaja meningkatkan risiko kemalangan di jalan raya, malah berpotensi memberi tekanan besar kepada sistem kesihatan sekiranya berlaku insiden yang melibatkan ramai mangsa. Pakar Perubatan Kecemasan Hospital Kemaman Terengganu, Dr. Muhammad Faizal Zulkifli berkata, situasi sedemikian boleh menyebabkan lonjakan mendadak kes trauma yang memerlukan tindakan pantas daripada pasukan perubatan.
1: Cabaran yang pertama dari segi staff, kita staff tu cukup-cukup je, even kurang pun. So banyak staff saya, MO saya, MA saya yang stay back melebihi shift orang 2-3 jam ekstra untuk membantu. Keduanya, kekangan dari segi peralatan, untuk ventilator, CT scan, darah, beg darah untuk diberikan, semua tu bila berlaku secara serentak dan mengejut, benda itu yang kami kena susun atur dan arrange dengan baik supaya ia mencukupi. Itu bila kita ada pesakit baru yang datang yang accident ni semua, kita terpaksa memilih untuk nak rawat siapa. Sebab kita ada seorang je, tangan ada dua. Tapi bila terpaksa memilih tu, kadang-kadang ada terpaksa tolak tepi dulu, boleh tunggu sekejap yang macam sakit jantung, macam okey dia hidup lagi, kita tengok yang berdarah ni dulu. Memang terpaksa memilih dan kena prioriti dengan semula semua kes-kes tersebut.
0: Terdahulu, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali memaklumkan sebanyak 46 kemalangan jalan raya melibatkan penunggang motosikal direkodkan dalam tempoh 4 hari bermula 30 Julai hingga Ahad lalu sepanjang penganjuran program RSZ Members 8.0. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang bekas ketua pegawai eksekutif dan bekas ketua pegawai kewangan sebuah syarikat milik badan berkanun bagi membantu siasatan berhubung dakwaan penyalahgunaan kuasa dalam pembelian

saham dua syarikat peladangan bernilai RM370 juta. Penahanan tersebut merupakan susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tapung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan penahanan kedua-dua individu berkenaan. Prestasi ekonomi Malaysia dijangka terus mengukuh pada 2026 dengan KDNK disemak naik antara 5 hingga 5.2% berbanding anjuran terdahulu 4 hingga 4.5% yang didorong prestasi ekonomi yang mengatasi jangkaan pada khususnya bagi sektor elektrikal dan elektronik. Penggerak Eksekutif Socio-Economic Research Center Lee Heng Kui berkata pihaknya turut menyemak naik unjuran pertumbuhan ekspor kasar kepada 25.6% susulan lonjakan ekspor sebanyak 27.5% pada separuh pertama tahun ini. Prospek ekonomi negara masih berdepan beberapa risiko keluaran termasuk ketegangan geopolitik di Asia Barat. Kerajaan terus memperkukuh pelindungan ruang hijau di ibu negara menerusi perwataan 9 lagi kawasan lapang sekitar Kuala Lumpur bagi memastikan pembangunan bandar dilaksanakan secara seimbang tanpa mengorbankan kawasan rekreasi awam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo berkata perwataan baharu itu melibatkan keluasan keseluruhan 5.15 hektar. Beliau berkata setiap kawasan yang diwartakan bermaksud lebih banyak ruang untuk kanak-kanak bermain, keluarga beribadah, beriadah, warga emas bersenam dan komuniti menikmati persekitaran bandar yang lebih hijau, sihat dan selesa. Berita seterusnya. Orang ramai khususnya pembekal barangan dan perkhidmatan diingatkan supaya berwaspada warga dan masyarakat KPWKM bagi memperdaya mangsa. KPWKM dalam satu kenyataan memaklumkan sindiket terbabit menggunakan helah dengan menawarkan tempahan makanan, minuman dan cenderahati kononnya untuk program rasmi kerajaan yang sebenarnya tidak wujud sebelum meminta mangsa membuat bayaran bagi mendapatkan kontrak atau mengesahkan tempahan. KPWKM menegaskan semua urusan perolehan kementerian hanya dilaksanakan melalui pesanan kerajaan yang dikeluarkan melalui sistem e-perolehan selaras dengan tata cara 81 pendatang asing tanpa izin parti ditahan melalui OPSAPU yang dijalankan oleh Jabatan Imigresen Negeri Kedah di sebuah tapak pembinaan di Kuala Kedah. Hasil operasi tersebut seramai 7 petik lelaki dan 8 wanita melibatkan 42 warga Bangladesh, 10 warga India disyaki melakukan kesalahan termasuk memasuki dan berada di Malaysia tanpa pas atau permit yang sah, tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan serta melanggar syarat-syarat pas yang telah dikeluarkan. Kesemua parti yang ditahan dibawa ke Pejabat Imigresen Negeri Kedah untuk siasatan dan tindakan lanjut. Sepasang suami isteri cedera selepas kecederaan mereka merempuh sekumpulan 20 ekor gajah liar di Leburaya Pantai Timur 2 LPT2 berhampiran susu keluar Plaza Tol Cenih Baru. Kejadian pada 9.36 malam tadi menyebabkan pasangan berkenaan mengalami kecederaan ringan manakala kenderaan mereka rosak teruk. Ketika kejadian, pasangan terbabit dikatakan dalam perjalanan dari Bandar Cenih Baru menuju ke rumah mereka di Kampung Pasir Gajah Kemaman. Insiden itu dipercayai merupakan kejadian pertama di LPT2 sejak Leburaya tersebut dibuka lebih 13 tahun lalu. Luar negara, Indonesia memadam kira-kira 5 juta akaun milik pengguna bawah umur daripada pelbagai platform digital bagi meningkatkan perlindungan kanak-kanak di ruang siber. Menteri Komunikasi dan Hal Ehwal Digital Mutia Hafid berkata tindakan itu dilaksanakan melalui kerjasama dengan penyedia platform susulan pelaksanaan peraturan kerajaan mengenai tadbir urus sistem elektronik bagi perlindungan kanak-kanak. Jelasnya, Indonesia menggunakan pendekatan berasaskan risiko termasuk melarang kanak-kanak berusia bawah
bawah 16 tahun mengakses platform digital yang diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi. Taiwan memulakan latihan ketenteraan tahunan terbesar negara Han Kuang bagi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi sebarang kemungkinan pencerobohan oleh China. Latihan selama 10 hari itu melibatkan pelbagai simulasi peperangan termasuk serangan ke atas pulau berkenaan dengan penyertaan anggota tentera, pasukan simpanan serta orang awam. Langkah itu diambil ketika Beijing terus meningkatkan tekanan ketenteraan terhadap Taiwan menerusi rondaan pesawat pejuang dan kapal perang di sekitar pulau tersebut. Dan permohonan tambahan RM1 juta setahun daripada Persekutuan Angkat Berat Malaysia, meskipun sebanyak RM4.1 juta telah diperuntukkan bagi pembangunan sukan itu tahun ini. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan perbincangan lanjut akan diadakan bagi meneliti keperluan tambahan dana berkenaan termasuk bagi menampung program latihan, kos jurulatih serta meningkatkan kebajikan mereka. Pertimbangan itu dibuat susulan pencapaian Glasgow. Akhir sekali, Pulau Pinang akan memberi insentif khas menerusi skim insentif kemenangan sukan kepada atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid. Esko Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Gozisen berkata, ganjaran itu sebagai penghargaan atas kejayaan sulung kali anak jati negeri itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. JPA buka permohonan derma siswa B40 kepada lepasan SPM. Konvoi motosikal berskala besar boleh bebankan sistem kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda lagu kebangsaan negaraku mempunyai sejarah yang unik? Melodi lagu negaraku dipercayai mempunyai kaitan dengan lagu Negeri Perak iaitu Allah Lanjutkan Usia Sultan. Selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, lagu negaraku dipilih sebagai lagu kebangsaan untuk menyatukan rakyat di bawah satu identiti. Apabila lagu negaraku dimainkan, kita berdiri tegak sebagai tanda hormat dan cinta kepada tanah air. Satu Minit, Satu Fakta, Negaraku Tanah Tumpahnya Darahku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna, Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan resiko kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai suatu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Kerajaan negeri terus menyokong pembangunan keusahawanan sosial di kawasan luar bandar menerusi peruntukan RM15,000 di bawah tabung khas pembangunan keusahawanan Mindet kepada perusahaan Farni One Day Station di Kampung Ton Som, Kota Merudu. Peruntukan tersebut diluluskan Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict ketika mengadakan lawatan ke perusahaan berkenaan dan pusat pembelajaran komuniti Kampung Ton Som. Dato' Iwan menyifatkan handicraft daripada sisa daun jagung sebagai model keusahawanan komuniti yang berimpak tinggi. Beliau turut memohon sokongan Institut Keusahawanan Negara INSCAN bagi meneliti bimbingan susulan kepada usahawan, farni, milis dan penduduk setempat. Polis Daerah Tawau yang baharu ACP Rosdi Mat Yusoh komited meneruskan legasi kecemerlangan kepimpinan terdahulu di daerah itu selaras dengan aspirasi pucuk pimpinan polis Diraja Malaysia PDRM. ACP Rosdi yang sebelum ini menjawat Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sabah berkata jawatan yang dipikul merupakan amanah besar yang perlu dilaksana dengan keikhlasan dan rasa tanggungjawab. Beliau menerima tugas sebagai secara rasmi daripada Pemangku Superintendent Wellington Enchanawat pada majlis serah terima tugas DIPD Tawau Isnin lalu. Majlis berkenaan turut menyaksikan pemakaian pangkat penolong Pesuruhjaya Polis ACP kepada beliau disaksikan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauteh Dikun. Sementara itu, Datuk Jauteh menzahirkan keyakinan terhadap kemampuan ACP Rosdi untuk terus memacu kecemerlangan pentadbiran polis di daerah Tawau. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA membuka permohonan program derma siswa B40 DB40 tahun 2026 kepada lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2025 daripada keluarga kurang berkemampuan. Tajaan itu bagi melanjutkan pengajian ke peringkat diploma di institusi pengajian tinggi dalam negara. Dalam kenyataan, JPA memaklumkan permohonan bagi program itu dibuka hingga 16 Ogos pada 5 petang menerusi portal penajaan JPA, penajaan.jpa.gov.my. Program DB40 ialah inisiatif kerajaan bagi memperluas akses pendidikan tinggi kepada pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah melalui tajaan berbentuk derma siswa. Antara bidang pengajian yang layak dipohon ialah kejuruteraan dan teknologi, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, sains sosial dan sastra, sains serta seni bina. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sabah menyasarkan pencapaian cemerlang pada Temasya Sukan Bomba Malaysia Sukbom Kuala Lumpur Putrajaya 2026 yang berlangsung dari 6 hingga 10 Ogos ini. Hasrat itu dizahirkan pengarah JBPM Negeri Sabah Muhammad Pisar Aziz pada majlis penyerahan bendera kontinjen di Kota Kinabalu. Dalam amanatnya, Muhammad Pisar mahu semua atlet bertanding dengan penuh semangat juang, mengekalkan integriti serta mengharumkan nama negeri. Beliau menegaskan pengorbanan para atlet di gelanggang menjadi lambang komitmen, disiplin serta keberanian warga Bomba. Seramai 103 atlet mewakili kontinjen JBPM Negeri Sabah bagi menyertai 10 acara yang dipertandingkan kali ini. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda lagu kebangsaan negaraku mempunyai sejarah yang unik? Melodi lagu negaraku dipercayai mempunyai kaitan dengan lagu negeri Perak iaitu Allah Lanjutkan Usia Sultan. Selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, lagu negaraku dipilih sebagai lagu kebangsaan untuk menyatukan rakyat di bawah satu identiti. Apabila lagu negaraku dimainkan, kita berdiri tegak sebagai tanda hormat dan cinta kepada tanah air. Satu minit, satu fakta, negaraku tanah tumpahnya darahku.
0: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.

Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits.

0: fokus utama berita petang ini. CIDB perkasa latihan kemahiran di Sabah. MPS giat jalani latihan menjelang sukan KKTP. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nur Kisamat Kasim, Berita Sandakan FM, 5 Ogos 2026. Berita sepenuhnya. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDBM cadang perkasa latihan kemahiran kepada penggiat industri di negeri ini. Ini termasuk kerjasama dengan pelbagai pihak untuk melaksana latihan berkenaan. Pengerusi Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDBM, Datuk Yusof Abdul Wahab berkata, usaha tersebut bagi meningkatkan lagi pengetahuan berkaitan industri pembinaan yang komprehensif dan sistematik. Beliau ditemui pemberita RTM dalam lawatan kerja ke daerah Sandakan. Dalam lawatan kerja 2 hari ke Sandakan, Datuk Yusof bertemu serta menyantuni warga kerja CIDB daerah Sandakan sekaligus mendapat taklimat daripada pengurus CIDB cawangan Sandakan, Teknologis Paul Jonis. Turut hadir Timbalan Ketua Eksekutif 2 Pembangunan Suhaimi Mansur, Pegawai Bahagian Kanan Sektor Dasar dan Korporat Teknologis Dayandatul Mazida dan Pengarah CIDB Sabah Nazri Zakaria. Pasukan Bola Sepak Majlis Perbandaran Sandakan MPS FC giat menjalani latihan bagi mempersiap menjelang Sukan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP di jadual Oktober ini. Ini termasuk menganjurkan perlawanan persahabatan dengan pasukan The Parent Legacy X Sabah. Pengerusi pasukan bola sepak MPS FC, Datuk Muhammad Yusof Kahar yakin usaha itu dapat membantu pasukan MPS FC memperbaiki kelemahan dan merangka formula gerak permainan yang lagi kemas dan teratur. Beliau ditemui pemberita RTM dalam perlawanan antara MPS FC menentang pasukan The Parent Legacy X Sabah di Kompleks Sukan Sandakan. MPS FC berjaya menewaskan X Sabah 5-3 sekaligus membawa hadiah RM1,000 yang disampaikan pengerusi pasukan MPS FC, Datuk Muhammad Yusof Kahar. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
0: Berita seterusnya. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Plan Malaysia sedang memuktamadkan draft garis panduan perancangan fizikal warga emas, GPP Emas. Timbalan Menterinya, Dato' Aiman Atira Sabu berkata, draft tersebut disediakan sebagai rujukan kepada kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan PBT dan pihak berkepentingan dalam merancang pembangunan bandar serta komuniti mesra usia. GPP Emas memberikan perkenan kepada pendekatan Again in Place, iaitu membolehkan warga emas terus tinggal di kediaman atau komuniti sedia ada secara berdikari, selamat dan berkualiti. Berita cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman Sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 34 darjah Celsius. Angin dari arah tenggara bertiup selaju 20 hingga 30 km/jam. Ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi. CIDB perkasa latihan kemahiran di Sabah. MPS giat jalani latihan menjelang sukan KKTP.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda lagu kebangsaan negaraku mempunyai sejarah yang unik? Melodi lagu negaraku dipercayai mempunyai kaitan dengan lagu negeri Perak iaitu Allah Lanjutkan Usia Sultan. Selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, lagu negaraku dipilih sebagai lagu kebangsaan untuk menyatukan rakyat di bawah satu identiti. Apabila lagu negaraku dimainkan, kita berdiri tegak sebagai tanda hormat dan cinta kepada tanah air. Satu Minit, Satu Fakta, negaraku tanah tumpahnya darahku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna, Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

Sekarang so, bersama mu. Assalamualaikum. Selamat datang Malaysia. Selamat tersedakan baru berlalu dua buah lagu. Lagu bersama Nasharetno Sutera. Juga bersama dengan Tomok Bagaikan Bidadari. Terus membawakan kita ke pukul 3.19 minit petang. Terima kasih kepada anda yang terus memilih frekuensi FM 90.1 Sekarang FM bersamamu ataupun mendengarkan kami melalui persimpan RTM Klik. Oh ya, dalam seminggu ini kita mendengarkan khabar berita amat duka cerita mengenai negara kita mengenai penahanan 4 rakyat Malaysia kerana disyaki menyeludup dada di luar negara. Dua kes berlaku di negara jiran kita Indonesia, satu kes di Thailand dan satu kes di Singapura. Persoalannya, adakah semua ini bermaksud Malaysia kini telah menjadi pusat pengedaran dada? Jawapannya lebih rumit daripada sekadar ya ataupun tidak. Malaysia bukanlah negara pengeluar utama dada seperti kawasan Golden Triangle yang meliputi Myanmar, Laos dan juga Thailand. Karena wilayah itu masih dikenal pasti sebagai antara sumber terbesar pengeluaran metafentamin di Asia Tenggara. Namun, laporan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu mengenai dada sintetik menunjukkan Malaysia kerap digunakan oleh sindiket antarabangsa sebagai laluan transit, pusat logistik, malah dalam beberapa kes sebagai lokasi pemprosesan dan pembungkusan semula sebelum dada dihantar ke destinasi lain. Dan juga persoalannya, mengapa Malaysia menjadi pilihan? Mengapa negara kita menjadi pilihan? Ini kerana kedudukan strategik di tengah laluan perdagangan Asia Tenggara, pelabuhan dan juga lapangan terbang antarabangsa yang sibuk, lingkungan darat dan laut yang luas dengan jiran, sistem logistik yang cekap untuk perdagangan sah tetapi turut dieksploitasi oleh sindiket jenayah. Justru apabila rakyat Malaysia ditahan di beberapa negara dalam tempoh yang singkat, ia tidak semestinya membuktikan bahawa dada tersebut diproses di Malaysia ataupun di negara yang kita cinta ini. Apa yang lebih membimbangkan ialah kemungkinan wujud rangkaian penyeludupan yang menggunakan Malaysia sebagai pangkalan operasi atau laluan utama. Dan dalam dunia jenayah terancang hari ini, sindiket tidak lagi bergantung kepada satu negara sahaja. Dada mungkin dihasilkan di Myanmar, disimpan di negara lain, dibungkus di Malaysia sebelum dihantar ke Indonesia, Singapura ataupun Australia. Dan trenis lari dengan amaran pertubuhan bangsa-bangsa bersatu bahawa sindiket dada Asia Tenggara kini beroperasi melalui rangkaian rentas sempadan yang semakin kompleks, fleksibel dan sukar dikesan. Apa yang perlu diberi perhatian bukan sekadar jumlah tangkapan tetapi corak yang sedang muncul. Jika semakin ramai rakyat Malaysia direkrut sebagai kurier, semakin banyak rampasan melibatkan laluan Malaysia dan semakin banyak makmal haram ditemui di dalam negara kita ini, ia menunjukkan sindiket antarabangsa semakin yakin menggunakan Malaysia sebagai sebahagian daripada rantaian bekalan mereka. Ini bukan sekadar isu jenayah. Ia juga merupakan isu keselamatan negara, kesihatan awam dan juga imej negara kita Malaysia di peringkat antarabangsa. Dan mungkin sudah tiba masanya kita berhenti melihat setiap tangkapan sebagai kes terpencil dan mula bertanya soalan yang lebih besar. Adakah Malaysia sedang dijadikan hub operasi oleh sindiket dada antarabangsa? Global mutamat memerlukan siasatan yang teliti dan data yang berterusan. Namun satu perkara yang pasti, corak yang sedang muncul hari ini tidak boleh dipandang ringan. Itulah dia, kalau nak cepat kaya, janganlah menjual dada, jangan juga bermain judi, jangan juga masuk skim cepat kaya. Berusahalah, berdirilah di atas kaki sendiri. InsyaAllah, rezeki itu Allah yang bagi, ada di mana-mana sahaja. Hiburan diteruskan petang ini bersama dengan dua buah lagu Logman, Namun Engkau Tahu. Ini dia Didi Hirdi, Hilang. 3.23 minit petang, Sandakan FM bersamamu.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

dan lagu yang berjudul Pengasih terus membawakan kita ke pukul 3.49 petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat datang sedangkan, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Serangan FM bersamamu. Edisi Rabu untuk petang ini 5 Ogos 2026, 21 Safar 1448 Hijrah. Sangat bersantai, sangat bersantai bersama kami di frekuensi FM 90.1 Serangan FM bersamamu. Info dibawakan kepada anda, Sekolah Kebangsaan Ladang Sabah Pak Beluran akan menganjurkan Sukan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Zon Pak Mall pada 8 Ogos 2026 ini di Sekolah Kebangsaan Sabah PAM bermula seawal pukul 7.30 pagi hingga 5.30 petang. Kejohanan sukan berkenaan dijangka akan dirasmikan oleh Pegawai Pendidikan Daerah Beluran Dr. Nancy Ng Yut Kuat. Kejohanan melibatkan PIBG dan guru ladang SK Sabah PAM, SK Perancangan, SK Botition, SK Basai Baru, SK Nango, SK Monopot dan juga SK Pamor. Antara acara yang akan berlangsung termasuklah acara Sukan Balapan dan juga Sukan Rakyat. Juga Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Johar Sandakan akan mengadakan Karnival Pendidikan Kerjaya STEM dan TVET pada 8 Ogos 2026 ini. Hari yang sama di Dewan Al-Khawarizmi Sekolah berkenaan. Program ini pula bermula seawal pukul 7 pagi hingga 1 tengah hari dilaksana bagi memberi pendedahan awal dan maklumat terperinci kepada para pelajar mengenai laluan pendidikan serta peluang kerjaya berasaskan kemahiran TVET dan juga akademik. Untuk maklumat lanjut, boleh menghubungi Puan Nurul Lydia Awang di talian 0178105600. Bagi info dibawakan kepada anda, Pejabat Pendidikan Daerah Telupit Tongod akan mengadakan Majlis Graduasi dan Apresiasi Tingkatan 6 2025 pada hari esok 6 Ogos 2026. Dewan DMO SMK Telupit bermula seawal pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Majlis melibatkan pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tongod, Sekolah Menengah Kebangsaan Telupit dan Sekolah Menengah Kebangsaan Entilibon Tongod. Majlis perasmian program tersebut ataupun majlis graduasi dan apresiasi tersebut akan disempurnakan oleh Pembantu Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Merangkap Adun Telupit, Datuk Johnny Bon J. Kurum. Sehubungan itu, ibu bapa dan juga pelajar dari sekolah-sekolah yang terlibat ada jemput hadir bagi memeriahkan majlis berkenaan. Meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 bersama dengan X Factor Tak Sanggup. Ini dia Adam. Haruskah untuk anda Santai 37?

0: Kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing, membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia, Malaysia.
1: Standby, muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM, bersamamu.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM. Bagus bah.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah United Kingdom perkukuh hubungan strategik. Pemasangan jambatan sementara di Tanjung Lipat giat dilaksana. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Hubungan erat antara Sabah dan United Kingdom terus diperkukuh menerusi kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi United Kingdom ke Malaysia, Ajay Sharma, terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor di Menara Kinabalu. Pertemuan sulung itu antara lain bertujuan memperkenalkan Ajay secara rasmi sejak menyandang jawatan berkenaan tahun lalu. Datuk Hajiji berkata Sabah mengalu-alukan kunjungan tersebut sebagai langkah positif ke arah mempererat hubungan serta memperluas kerjasama antara kedua-dua pihak pada masa hadapan. Beliau berkata demikian menerusi kenyataan di Kota Kinabalu. Kerja-kerja pemasangan jambatan sementara jenis Bailey Bridge di lokasi jambatan rosak di kilometer 2.85 Jalan Tun Fuad Stephen, Tanjung Lipat, kini sedang giat dilaksana. Dalam satu kenyataan, Menteri Kerja Raya dan Utiliti, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, langkah segera itu diambil bagi memulihkan laluan serta memastikan pergerakan pengguna jalan raya lancar dan selamat. Beliau berkata proses pemasangan dijangka mengambil masa 2 hingga 3 minggu untuk disiapkan bergantung kepada faktor cuaca serta teknikal di tapak. Sehubungan itu, ramai diminta mematuhi arahan keselamatan sepanjang tempoh berkenaan. Datuk Joachim menegaskan kementerian komited menyiapkan kerja pemasangan secepat mungkin demi kepentingan serta keselamatan semua pengguna jalan raya. Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan menyokong penganjuran Karnival Usahawan melibatkan pelajar program Tunas Niaga ProTun di seluruh Sabah. Menterinya Datuk Ewan Benedict berkata, inisiatif itu sebagai kesinambungan penting bagi melahirkan lebih ramai usahawan muda yang berdaya saing.
2: Saya mengalu-alukan cadangan daripada Sidkovis untuk diadakan satu karnival usahawan di kalangan siswaza, khususnya pelajar-pelajar ProTun ini di seluruh Sabah sebagai lanjutan dan kesinambungan kepada program ProTun ini.
1: Datuk Ewan ditemui pemberita selepas majlis penganugerahan Convention ProTun peringkat negeri Sabah 2025 di Kota Kinabalu. Beliau berharap program tersebut bukan sekadar melahirkan graduan, malah membentuk usahawan sebenar yang bersedia menceburi dunia perniagaan selepas tamat pengajian. Pada majlis berkenaan, SMK Sepagaya Lahadatu diumumkan Johan Anugerah Syarikat ProTun Terbaik sekaligus membawa pulang geran khas RM10,000. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Ewan berkata program Tunas Niaga ProTun membuktikan keberkesanannya dalam melahirkan generasi usahawan muda di Sabah. Apabila merekodkan jualan melebihi RM1.4 juta dengan keuntungan bersih lebih RM380,000 sepanjang 9 bulan pelaksanaan. Datuk Ewan menegaskan kejayaan program terbabit turut membantu membentuk kemahiran kepimpinan, komunikasi dan keyakinan diri pelajar. Justru kementerian komited menyokong pembangunan usahawan Bumi Putra menerusi kerjasama strategik bersama Setco, Setcovest dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Datuk Ewan memaklumkan hampir 70% alumni ProTun berjaya melanjutkan pengajian manakala selebihnya melangkah ke alam pekerjaan dan bidang perniagaan. Program kali ini melibatkan 40 sekolah dari seluruh negeri dengan 15 daripadanya layak mempertandingkan syarikat masing-masing di peringkat akhir. Kementerian Kesihatan KKM komited menambah baik fasiliti kesihatan di pedalaman Sabah dan Sarawak dengan mengambil kira cabaran geografi serta keperluan setiap kawasan. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu penting memandangkan setiap klinik kesihatan di kawasan luar bandar berdepan kekangan berbeza, termasuk aspek akses logistik, peningkatan jumlah pesakit serta kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Beliau berkata menerusi jelajah kesihatan Borneo, pihaknya mendapati setiap klinik yang dilawati mempunyai keperluan tersendiri, antaranya peralatan tambahan, pertambahan kaki tangan, perluasan ruang atau perpindahan kerana lokasi yang kurang sesuai. Selain penambahbaikan fizikal, Dato' Hanifah memberi jaminan bahawa KKM sentiasa memastikan setiap klinik dan hospital di pedalaman mempunyai stok bekalan ubat mencukupi untuk tempoh sekurang-kurangnya 3 bulan sebagai langkah kesiapsiagaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya. Warga polis diraja Malaysia PDRM Sabah diingatkan supaya terus bersatu hati bagi memastikan setiap dasar dapat dilaksana dengan berkesan. Selain memanfaatkan teknologi bagi meningkatkan kecekapan perkhidmatan khususnya dalam penyediaan kertas siasatan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jati Dikun menegaskan sebarang perubahan serta arahan baharu dalam organisasi perlu diterima secara terbuka demi memperkukuh penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Beliau berucap pada majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Majlis menyaksikan pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Said Lord Said Abdul Rahman menyerahkan tugas kepada Ketua Polis Daerah Baharu, SCP Sahrudin Mat Hussein. Sementara itu, SCP Sahrudin menetapkan 3 fokus utama iaitu memperkasa profesionalisme, menguatkuasakan undang-undang secara adil dan tegas serta memperkukuh kerjasama dengan masyarakat. Penglibatan aktif Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG menjadi wadah utama dalam memperkasa pembangunan sahsiah dan kecemerlangan murid. Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia, Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, kerjasama rapat antara pihak sekolah dan PIBG amat penting bagi menangani pelbagai cabaran dan isu semasa melibatkan pelajar.
4: PIBG harus bekerjasama khususnya bersama sekolah, kerana kalau kita lihat bukan saja dari segi pembangunan yang kita perlu laksanakan, dari segi sasia disiplin yang perlu kita tangani bersama.
1: Dato' Muhammad Arif ditemui media pada program sesi libat urus PIBG di SMK Agama Tun Juhar Sandakan. Beliau turut menegaskan komitmennya untuk menyalurkan isu serta pandangan dari peringkat daerah ke peringkat negeri sebelum diangkat ke Kementerian Pendidikan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sabah menyasarkan pencapaian cemerlang pada Temasya Sukan Bomba Malaysia Sukbom Kuala Lumpur Putrajaya 2026 yang berlangsung dari 6 hingga 10 Ogos ini. Hasrat itu dizahirkan pengarah JBPM Negeri Sabah Muhammad Pisar Aziz pada majlis penyerahan bendera kontingen di Kota Kinabalu. Dalam amanatnya, Muhammad Pisar mahu semua atlet bertanding dengan penuh semangat juang, mengekalkan integriti serta mengharumkan nama negeri. Beliau menegaskan pengorbanan para atlet di gelanggang menjadi lambang komitmen, disiplin serta keberanian warga Bomba. Seramai 103 atlet mewakili kontingen JBPM Negeri Sabah bagi menyertai 10 acara yang dipertandingkan kali ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah United Kingdom perkukuh hubungan strategik. Pemasangan jambatan sementara di Tanjung Lipat giat dilaksana. Dan berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda lagu kebangsaan negaraku mempunyai sejarah yang unik? Melodi lagu negaraku dipercayai mempunyai kaitan dengan lagu negeri Perak iaitu Allah Lanjutkan Usia Sultan. Selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, lagu negaraku dipilih sebagai lagu kebangsaan untuk menyatukan rakyat di bawah satu identiti. Apabila lagu negaraku dimainkan, kita berdiri tegak sebagai tanda hormat dan cinta kepada tanah air. Satu Minit Satu Fakta, negaraku tanah tumpahnya darahku.
0: Satu Minit Satu Fakta, seribu makna Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.

Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan

RCI Tabung Haji SPRM Rehman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

Seruan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman tiga lagi individu yang disyaki bersubahan menyeleweng charge notice penalti NOP berjumlah kira-kira RM450,000 membabitkan sebuah syarikat hartanah yang merupakan anak syarikat kepada sebuah badan berkanun. Penahanan reman itu merupakan susulan siasatan

0: kelima kertas siasatan berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji. Pengerah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, polis menerima 9 laporan daripada Lembaga Tabung Haji dan anak syarikatnya serta orang awam berhubung dakwaan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat yang tidak sahih berhubung siasatan yang sedang dicalonkan bagi mengelakkan kekeliruan serta menjejaskan proses siasatan. Pendekatan pengurusan banjir di Malaysia perlu beralih daripada strategi reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif. Langkah ini penting bagi memastikan pengurusan banjir dapat dilaksanakan secara berkesan berasaskan analisis risiko, data saintifik dan tadbir urus yang mantap dalam menghadapi cabaran perubahan iklim. Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Dato' Insinyur Muhammad Razi Abdul Talib berkata, menerusi dasar air negara dan Plan Hala Tuju Transformasi Sektor Air 2040, kerajaan terus memperkukuh pengurusan sumber air secara holistik meliputi kawasan tadahan hingga ke pesisir pantai.
1: Dalam plan itu, dia menggariskan beberapa strategi yang boleh menjadi tindakan setiap pihak yang terlibat untuk menjalankan tindakan-tindakan yang boleh mencapai kepada strategi untuk 2040 ini yang lebih ke arah urusan sumber air yang lebih mampat dari segi teknologi yang kita perlukan untuk lebih kepada cara membuat keputusan itu sendirilah. Teknologi AI ini membantu daripada segi kerja yang data-data yang banyak ini perlu diproses dalam masa yang lebih singkat. Teknologi ini membantu lagi untuk mendapatkan keputusan yang lebih cepat dan lebih cepat.
0: Dato' Insinyur Muhammad Razi Abdul Talib. Kementerian Kesihatan menggunakan pendekatan berbeza dalam menambah baik fasiliti kesihatan di pedalaman Sabah dan Sarawak. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu penting memandangkan setiap klinik kesihatan di kawasan luar bandar berdepan kekangan berbeza termasuk akses logistik, peningkatan jumlah pesakit serta kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Menerusi Jelajah Kesihatan Borneo, beliau berkata, pihaknya mendapati setiap klinik yang dilawati mempunyai keperluan tersendiri sama ada dari segi peralatan tambahan, pertambahan kaki tangan, perluasan ruang atau perpindahan kerana lokasi yang kurang sesuai. Kerangka perundangan berkaitan keselamatan negara perlu dinilai semula agar kekal relevan dalam menangani ancaman baharu termasuk serangan siber, penyebaran maklumat palsu serta campur tangan asing. Pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Semakan Undang-Undang Majlis Dewan Negara, Senator Rita Sarimah Patrick Insol berkata, lanskap keselamatan negara kini tidak hanya tertumpu kepada ancaman fizikal atau keganasan. Sebaliknya berkembang selari dengan kemajuan teknologi dan perubahan geopolitik dunia.
2: Pada masa yang sama, sebarang usaha untuk memperkukuh undang-undang berkaitan keselamatan negara hendaklah dilaksanakan dengan mengambil kira prinsip kedaulatan undang-undang, perlindungan hak asasi, kepentingan awam serta keperluan untuk memastikan keseimbangan antara keselamatan negara dan kebebasan individu.
0: Senator Rita Sarimah berkata demikian dalam sidang media selepas simposium jenayah berhubung keselamatan negara menilai semula keberkesanan undang-undang dalam mendepani ancaman semasa dan hala tuju masa depan di bangunan parlimen hari ini. Ringgit diunjurkan mencatat purata RM4.01 berbanding dolar Amerika dengan potensi mengukuh kepada sekitar RM4.03 menjelang akhir tahun ini. Menurut MBSB Investment Bank Berhad, unjuran itu disokong oleh jangkaan kemasukan semula dana asing ke pasaran sedang pesat membangun termasuk Malaysia pada penghujung tahun ini. Bagaimanapun, bank pelaburan itu menjangkakan ringgit berdepan tekanan dalam jangka pendek susulan ketidaktentuan global yang semakin meningkat, ketidaktentuan pasaran kewangan serta kenaikan kadar faedah oleh Reserve Persekutuan Amerika yang dijangka mengukuhkan nilai dolar. Berita seterusnya. Dasar Hari Bekerja Hibrid HBH yang dilaksanakan kerajaan disifatkan sebagai langkah progres

0: masif dalam memadamkan perkhidmatan awam. Dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarah Kanan Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya, Dr. Samsul Farid Samsudin berkata, pelaksanaan HBH yang bermula 1 Ogos lalu selari dengan amalan di beberapa negara maju.
1: Kejayaan bekerja secara hybrid ini bukan bergantung pada lokasi seorang pekerja, tapi bergantung kepada kualiti hasil kerja yang mereka hasilkan.
0: Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafizah Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja.
2: Namun, pelaksanaan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Waris kepada 3 peserta RSZ member 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya pada 31 Julai dan 1 Ogos lepas layak menerima faedah daripada perkeso, manakala seorang lagi peserta yang cedera turut dilindungi menerusi skim perlindungan berkenaan. Perkeso dalam kenyataan memaklumkan semakan skuad perkeso prihatin mendapati keempat-empat peserta berusia antara 20 hingga 47 tahun itu adalah pencarum aktif. Perkeso turut menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berhati-hati di jalan raya serta mendapatkan perlindungan menerusi Lingdong 24 jam bagi memastikan kebajikan diri dan waris terus terperhala sekiranya berlaku kemalangan di luar waktu bekerja. Luar negara, Presiden Donald Trump memaklumkan Selat Hormuz dijangka dibuka semula tidak lama lagi berikutan rundingan yang masih berjalan dengan Iran. Trump memberi amaran Washington bersedia melancarkan tindakan ketenteraan yang tegas sekiranya perbincangan tersebut menemui jalan buntu. Beliau turut menegaskan Tehran tidak akan dibenarkan sama sekali membangunkan senjata nuklear, selain membayangkan kedua-dua pihak kini berada pada fasa perbincangan yang positif bagi menyelesaikan konflik berkenaan. Gunung berapi vulkan De Fuego di Guatemala kembali meletus, memutahkan debu, gas dan lava sehingga mencetuskan amaran merah di 3 wilayah. Lebih 1,400 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan manakala sesi persekolahan dibatalkan susulan letusan yang menjejaskan kira-kira 29,000 penduduk. Agensi Pengurusan Bencana turut memberi amaran debu gunung berapi berpotensi mengganggu trafik udara. Sukan kontijen Terengganu menyasarkan kutipan antara 60 hingga 65 pingat emas pada Temasya Sukma ke-22 yang dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos ini. Sasaran itu memastikan Terengganu berada dalam kelompok 3 kontijen terbaik keseluruhan. Ketua Kontijen Sukma Terengganu, Datuk Rosli Latif berkata, seramai 799 atlet dan pegawai akan membawa cabaran pada Temasya berkenaan melibatkan penyertaan dalam 35 daripada 37 jenis sukan yang dipertandingkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM reman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 minit 1 fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda lagu kebangsaan negaraku mempunyai sejarah yang unik? Melodi lagu negaraku dipercayai mempunyai kaitan dengan lagu Negeri Perak iaitu Allah Lanjutkan Usia Sultan. Selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, lagu negaraku dipilih sebagai lagu kebangsaan untuk menyatukan rakyat di bawah satu identiti. Apabila lagu negaraku dimainkan, kita berdiri tegak sebagai tanda hormat dan cinta kepada tanah air. Satu minit, satu fakta, negaraku tanah tumpahnya darahku.
0: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.

semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di

0: Hai kenangan setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam.
1: Selamat FM bersamamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Johor Sandakan akan mengadakan Karnival Pendidikan Kerjaya STEM dan TVET pada 8 Ogos 2026 ini bersama dengan hari Sabtu di Dewan Al-Khawarizmi Sekolah Berkenaan. Program bermula sewaktu pukul 7 pagi hingga 1.30 hari ini dilaksana bagi memberi pendedahan awal dan maklumat terperinci kepada para pelajar mengenai laluan pendidikan serta peluang kerjaya berasaskan kemahiran TVET dan juga akademi. Jadi kepada pendengar sekalian yang ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai Karnival Pendidikan Kerjaya STEM dan TVET SMK Tun Johor ini, bolehlah menghubungi Puan Nurul Lydia Awang di talian 0178105600. Juga lagi info dibawakan kepada anda, yang mana Sekolah Kebangsaan Ladang Sabah Pahang Beluran akan menganjurkan Sukan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Zon Pamol juga pada Sabtu ini 8 Ogos 2026 di Sekolah Kebangsaan Sabah Pahang bermula soal pukul 7.30 pagi hingga 5.30 petang. Dan Kejohanan Sukan Berkenaan dijangka akan dirasmikan oleh Pegawai Pendidikan Daerah Beluran Dr. Nancy Ng Yut Kwan. Kejohanan melibatkan PIBG dan guru ladang Sekolah Kebangsaan Ladang Sabah Pahang, SK Perancangan, SK Botition, SK Basai Baru, SK Nango, SK Monopot dan juga SK Pamol. Dan antara acara berlangsung termasuklah acara Sukan Belapan dan Sukan Rakyat. Teruskan lagi hiburan petang ni bersama dengan dua buah lagu Eli Mazlin Sutra Kasih. Ini dia Moses Vadam, Ku Cari Damai di Hati. Untuk anda, Santai Kenangan.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman itu, yang sempurna imannya, ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah.

Hari ini keselamatan tetap keutamaan. Pastikan tali pinggang keledar dipakai. Patuh had laju dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Jika mengantuk atau letih, berhenti dan berehat seketika di kawasan yang selamat. Pandulah dengan berhemah sampai dengan selamat. Sebentar lagi berita ringkas Sabah FM. Terus setia bersama kami di Sabah FM Agus Bang.

6 petang menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti pendaftaran MyJPJ, pembaharuan lesen memandu, pembaharuan cukai jalan LKM, semak saman ataupun senarai hitam, pembayaran saman dan pemeriksaan motosikal bagi cukai jalan tamat tempoh melebihi 3 tahun. Bah, apa lagi? Datang beramai-ramai dan jumpa anda di Dewan Seri Sulaiman Tuaran pada 6 dan 8 Ogos ini.

sebentar lagi. Berita Sabah FM. Bagus ba. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Kerja-kerja pemasangan jambatan sementara jenis Bailey Bridge di lokasi jambatan rosak di kilometer 2.85 Jalan Tun Fat Steven, Tanjung Lipat kini sedang giat dilaksana. Dalam satu kenyataan, Menteri Kerja Raya dan Utiliti Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Kun Salam berkata, langkah segera itu diambil bagi memulihkan laluan serta memastikan pergerakan pengguna jalan raya lancar dan selamat. Beliau berkata proses pemasangan dijangka mengambil masa 2 hingga 3 minggu untuk disiapkan bergantung kepada faktor cuaca serta teknikal di tapak. Sebagai itu, orang ramai diminta mematuhi arahan keselamatan sepanjang tempoh berkenaan. Datuk Joachim menegaskan kementerian komited menyiapkan kerja pemasangan secepat mungkin demi kepentingan serta keselamatan semua pengguna jalan raya. Kementerian Pembangunan, Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan menyokong penganjuran Karnival Usahawan melibatkan pelajar program Tunas Niaga, ProTun, di seluruh Sabah. Menterinya Datuk Iwan Benedict menegaskan inisiatif berkenaan menjadi platform kesinambungan penting bagi melahirkan lebih ramai usahawan muda berdaya saing dari peringkat sekolah hingga ke menara tinggi. Beliau ditemui pemberita selepas Majlis Penganugerahan Convention ProTun peringkat negeri Sabah 2025 di Kota Kinabalu. Datuk Iwan berharap program tersebut bukan sekadar melahirkan graduan, malah membentuk usahawan sebenar yang bersedia menceburi dunia perniagaan selepas tamat pengajian. Pada majlis berkenaan, SMK Sepagaya Lahadatu diumumkan Johan Anugerah Syarikat ProTun terbaik sekaligus membawa pulang gran khas RM10,000. Warga polis Diraja Malaysia PDRM Sabah diingatkan supaya terus bersatu hati bagi memastikan setiap dasar dapat dilaksana dengan berkesan. Selain memanfaatkan teknologi bagi meningkatkan kecekapan perkhidmatan khususnya dalam penyediaan kertas siasatan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauti Dikun menegaskan sebarang perubahan serta arahan baru dalam organisasi perlu diterima secara terbuka demi memperkukuh penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Beliau berucap pada majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Majlis menyaksikan pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Said Lot Said Abdul Rahman menyerahkan tugas kepada Ketua Polis Daerah Baharu ACP Syarudin Mat Hussein. Sementara itu, ACP Syarudin menetapkan 3 fokus utama iaitu memperkasa profesionalisme, menguatkuasakan undang-undang secara adil dan tegas serta memperkukuh kerjasama dengan masyarakat. Penglibatan aktif Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG menjadi wadah utama dalam memperkasa pembangunan sahsiah dan kecemerlangan murid. Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, kerjasama rapat antara pihak sekolah dan PIBG amat penting bagi menangani pelbagai cabaran dan isu semasa melibatkan pelajar. Beliau ditemui media pada program sesi libat urus PIBG di SMK Agama Tun Juhar, Sandakan. Datuk Muhammad Arif turut menegaskan komitmennya untuk menyalurkan isu serta pandangan dari peringkat daerah ke peringkat negeri sebelum diangkat ke Kementerian Pendidikan. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sabah, Sabah. Yang nak dengar lagu-lagu kita, dengar kat mana? Temui kami pada program Sabah Berselawat 2026 pada 6 Ogos 2026 hari Khamis jam 8 malam.
1: Bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuara Marilah.
0: Boleh bakal kau, boleh bakal kau. Sana.

0: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 22 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 6 Ogos 2026. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 5 pagi, Zuhur 12.24 minit tengah hari, Asar 3.42 minit petang, Maghrib 6.33 minit petang, dan waktu solat fardu isyak hari esok ialah pada pukul 7.46 minit malam.
1: Waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di

0: hingga 6 petang menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti pendaftaran MyJPJ, pembaharuan lesen memandu, pembaharuan cukai jalan LKM, semak saman ataupun senarai hitam, pembayaran saman dan pemeriksaan motosikal bagi cukai jalan tamat tempoh melebihi 3 tahun. Bah, apalagi datang beramai-ramai dan jumpa anda di Dewan Seri Sulaman Tuaran pada 6 dan 8 Ogos ini.
1: Kota Belud 101.5 M.

hingga 6 petang menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti pendaftaran MyJPJ, pembaharuan lesen memandu, pembaharuan cukai jalan LKM, semak saman ataupun senarai hitam, pembayaran saman dan pemeriksaan motosikal bagi cukai jalan tamat tempoh melebihi 3 tahun. Bah, apa lagi? Datang beramai-ramai dan jumpa anda di Dewan Seri Sulaiman Tuaran pada 6 dan 8 Ogos ini.

0: hingga 6 petang menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti pendaftaran MyJPJ, pembaharuan lesen memandu, pembaharuan cukai jalan LKM, semak saman ataupun senarai hitam, pembayaran saman dan pemeriksaan motosikal bagi cukai jalan tamat tempoh melebihi 3 tahun. Bah, apa lagi? Datang beramai-ramai dan jumpa anda di Dewan Seri Sulaiman Tuaran pada 6 dan 8 Ogos ini.
1: Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus Bah. Selamat malam dan salam sejahtera kepada semua yang sedang mendengar Sabah FM, tidak kira di mana juga anda berada. Sudah semestinya setiap hari Rabu, Bakat Hype jom santai dengan kami bermula daripada 8.30 malam sehingga 9 malam. Dan untuk memulakan sesi kita hari ini, terimalah lagu pertama ini yang akan disampaikan oleh Bakat Jemputan kami.

0: Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Lima kertas siasatan dibuka Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji TH, termasuk isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata siasatan dijalankan ikut beberapa peruntukan undang-undang termasuk Kanun Keseksaan Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Polis telah merakam keterangan saksi di dalam dan luar negara selain mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu proses siasatan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli parlimen dijangka mengambil bahagian dalam sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH pada sidang khas parlimen yang dijadual berlangsung 11 Ogos ini. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu dijalankan secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian. Orang ramai boleh mengikuti sidang khas itu menerusi siaran langsung di semua saluran media rasmi sepanjang persidangan berlangsung. Pada mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang. Ia susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dada.
1: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
0: Dato' Sri Fahmi berkata PDRM bersama Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia terus diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam hal berasingan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Rohingya ke Myanmar. Menurut beliau, perkara itu kini diteliti oleh Kementerian Luar dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria bagi pelaksanaan proses berkenaan. Perbincangan lanjut dengan kerajaan Myanmar sedang diadakan bagi meneliti semua aspek berkaitan sebelum keputusan muktamad dibuat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan

baik sepanjang 90 minit perlawanan. Sementara itu, Pertahanan Negara Muhammad Faris Danish Muhammad Asrul berazam memperbaiki prestasinya selepas aksi menentang Thailand. Harimau Melayu telah memerlukan keputusan perlawanan Thailand dan Myanmar memihak kepada mereka untuk mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Kementerian Kesihatan KKM komited menambah baik fasiliti kesihatan di pedalaman Sabah dan Sarawak dengan mengambil kira cabaran geografi serta keperluan setiap kawasan. Timbalan Menteri Kesihatan Datu Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu penting memandangkan setiap klinik kesihatan di kawasan luar bandar berdepan kekangan berbeza termasuk aspek akses logistik, peningkatan jumlah pesakit serta kesiapsiagaan menghadapi tapi bencana banjir. Selain penambahbaikan fizikal, Datu Hanifah memberi jaminan bahawa KKM sentiasa memastikan setiap klinik dan hospital di pedalaman mempunyai stok bekalan ubat mencukupi untuk tempoh sekurang-kurangnya 3 bulan sebagai langkah kesiapsiagaan. Projek Telaga Tiub di Kampung Penagatan Ulu membekalkan air bersih yang boleh diminum secara percuma kepada penduduk. Ahli Parlimen Pensiangan Datu Arthur Joseph Kurup berkata, projek yang dibina pada 2024 itu satu lagi inisiatif untuk menambahkan kemudahan untuk rakyat. Projek tersebut menggunakan teknologi baharu di mana air dari bawah tanah diproses melalui sistem tapisan seterusnya mengeluarkan air yang cukup bersih untuk diminum. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan lawatan ke Telaga Tiub Kampung Panagatan Ulu. Air dari Telaga Tiub itu diberikan secara percuma untuk kegunaan penduduk dengan keutamaan kepada dewan, masjid, tabika kemas dan tabika perpaduan. Sabah Berselawat 2026, anjuran RTM Sabah dengan kerjasama strategik kerajaan negeri akan berlangsung malam esok di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali berkata, program yang memasuki penganjuran tahun keempat itu bukan sekadar program keagamaan, malah menjadi platform menyemai nilai perpaduan, keharmonian dan kasih sayang dalam kalangan masyarakat selaras dengan tanggungjawab RTM sebagai penyiar awam. Sabah Berselawat 2026 menampilkan kelainan menerusi gabungan ceramah, selawat dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI bagi menyampaikan mesej dakwah secara lebih kreatif serta dekat dengan masyarakat. Orang ramai dijemput hadir memeriahkan program yang akan bermula pada pukul 8 malam. Siaran langsung juga boleh diikuti menerusi rangkaian Radio RTM Sabah, RTM Click dan platform media sosial rasmi RTM Sabah. Sebuah rumah jenis tidak kekal dan sebuah kenderaan musnah dalam kebakaran di Kampung Merabau Kudat tengah hari tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi JBBM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 1.57 tengah hari. 9 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kudat digegaskan ke lokasi kejadian sejauh 28 km untuk operasi pemadaman. Pasukan bomba menggunakan satu aliran hos daripada jentera dengan menggunakan sumber air terbuka. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Operasi ditamatkan pada pukul 4.28 petang. RM650 liter minyak diesel disyaki di Seleweng berjaya dirampas di Tawau. Rampasan dibuat pasukan gerakan am PGA Batalion 14 Tawau sebelum diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Tawau. Dalam satu kenyataan, KPDN Cawangan Tawau memberitahu rampasan dibuat di sebuah rumah tidak bernombor di Kampung Ulu Berantian membabitkan 650 liter diesel yang disimpan di dalam sebuah tangki jenis IBC tank. Turut dirampas sebuah pam air berkuasa 2 HP serta hose pipe minyak sepanjang kira-kira 27 meter yang dipercayai digunakan bagi tujuan pemindahan bahan api. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan

0: membahaskan isu tersebut.
1: Datuk Sri Fahmi Fadil. Cadangan Pindaan Akta Tabung Haji 1995 perlu mengambil kira perkembangan instrumen pelaburan semasa bagi memastikan pengurusan dana pendeposit kekal relevan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Kewangan Malaysia Anwar Syuib berpandangan pendekatan itu penting memandangkan peluang pelaburan kini jauh berbeza berbanding ketika akta tersebut digubal. Menurut beliau, setiap instrumen pelaburan baharu juga perlu dinilai berdasarkan aspek keselamatan dan kaedah analisis yang bersesuaian sebelum dilaksanakan. Berita seterusnya, dakwaan tular bahawa semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas akan menerima sumbangan asas rahmah SARA sebanyak RM100 bersempena Hari Kebangsaan adalah palsu. Kementerian Kewangan MOF menegaskan tiada sebarang pengumuman rasmi dibuat mengenai pemberian berkenaan. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak mempercayai atau menyebarkan poster itu sebaliknya mendapatkan maklumat menerusi saluran rasmi MOF. Sebanyak 10 sekolah cemerlang di setiap daerah dipilih menjadi program reformasi sekolah kendalian Kementerian Pendidikan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata pemilihan melibatkan 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah berdasarkan pencapaian akademik, kokurikulum serta sasiah murid. Menurut beliau, setiap sekolah yang terpilih akan menerima peruntukan khas RM100,000 bagi memperkukuh pengurusan sistem sokongan serta mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif. Luar negara, ibu negara Jordan Aman menjadi tuan rumah mesyuarat menteri luar pada Rabu bagi membincangkan perkembangan terkini di Baitul Maqdis. Agensi berita rasmi Jordan memaklumkan mesyuarat itu bertujuan menangani dasar dan tindakan Israel yang tidak sah di Baitul Maqdis. Menteri luar Jordan Ayman Safadi dalam ucapan pembukaan menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan tegas dan jelas bagi menghentikan pelanggaran Israel di Baitul Maqdis. Mesyuarat itu dihadiri Menteri Luar Indonesia, Pakistan, Turki dan Malaysia. Lebih 700 hektar kawasan hutan dan tanah di lereng Gunung Saputan, Sulawesi Utara musnah dalam kebakaran yang tercetus sejak Ahad. Kebakaran di daerah Minahasa Tenggara itu berlibat dengan pantas akibat angin kencang dan keadaan tumbuhan yang kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainier Dondokembi berkata, kebakaran dipercayai berpunca daripada pembakaran terbuka selain faktor cuaca kering yang dipengaruhi fenomena El Nino. Pasukan bomba dan agensi berkaitan kini giat mengawal kebakaran serta memadamkan titik panas. Sukan, Liga Profesional Bola Lesut Korea Selatan KBO membatalkan semua perlawanan yang dijadualkan pada Rabu dan Khamis susulan gelombang haba melampau yang menjejaskan keselamatan pemain dan penonton. KBO memaklumkan keputusan itu dibuat selepas suhu mencecah paras rekod 42.5 darjah Celsius pada Ahad selain beberapa penonton dilaporkan mengalami masalah kesihatan berkaitan haba. Pengalaman dan amalan terbaik Grand Prix GP Singapura akan dijadikan rujukan dalam penganjuran Formula 1 Gulf Air Bahrain GP di Litar Antarabangsa Sepang Oktober depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pengarah eksekutif GP Singapura Michael Roach. Menurut beliau, penganjuran perlombaan bertaraf dunia itu diyakini mampu memberi limpahan ekonomi kepada negara sekaligus menyemarakkan Tahun Melawat Malaysia 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sindiket edar dadah guna kartrij vape tumpas. Sidang khas Parlimen bahas RCI Tabung Haji Selasa depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

perjuangan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, setiap

berlawan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, setia.

0: juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Jangan lupa muat turun RTM Klik di telefon bimbit anda secara percuma dan anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu dan juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV. Anda boleh tonton menerusi RTM Klik. Kita ada program hiburan, juga program seperti dokumentari, drama bersiri yang terbaik, semestinya juga ada filem dan juga pelbagai lagi siaran-siaran yang anda boleh tonton termasuk juga sukan di RTM Klik. Dan bagi anda yang juga berada di Melaka dan juga di Segamat Johor, anda boleh terus dengarkan kami di frekuensi 96.6. Kali yang berada di Mersing Johor di frekuensi 90.9, di Seremban 91.7, di Sik Kedah. Bagi mereka yang tertanya-tanya apakah frekuensinya, iaitu frekuensinya 102.7 dan juga di Tapin Perak 107.1. Itu dia antara frekuensi utama Nasrul FM, sentiasa di hati. Dan ini dia untuk anda, lagu daripada Lestari, Terima Kasih Segalanya. Nasrul FM, sentiasa di hati.

0: berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentak 46 Sabah FM. Rentak Sabah.
0: 5 prinsip rukun negara.
2: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara,
0: keluhuran perlembagaan,
3: kedaulatan undang-undang,
4: kesopanan dan kesusilaan.

0: Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
1: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun

0: terusan. Teruskan bersama.
1: Rentak tempat 6 Sabah FM. Rentak Sabah.
2: Awau 95.7 FM.

Projek Telaga Tiub di Kampung Penegatan Ulu membekalkan air bersih yang boleh diminum secara percuma kepada penduduk. Ahli Parlimen Pensiangan Datu Arthur Joseph Gurup berkata, projek yang dibina pada 2024 itu satu lagi inisiatif untuk menambahkan kemudahan untuk rakyat. Projek tersebut menggunakan teknologi baharu di mana air dari bawah tanah diproses melalui sistem tapisan, seterusnya mengeluarkan air yang cukup bersih untuk diminum. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

dakwaan SARA RM100 sempena Hari Kebangsaan tidak benar. RM15,000 permohonan pekerja asing disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Dakwaan pemberian sumbangan asas ramah SARA sebanyak RM100 secara sekali bayar kepada semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun sempena Hari Kebangsaan adalah tidak benar. Menerusi hantaran di media sosial, Kementerian Kewangan MOF memaklumkan tiada sebarang pengumuman rasmi dibuat berhubung pemberian SARA seperti yang didakwa dalam poster tular itu. MOF menegaskan sebarang pengumuman berkaitan bantuan kerajaan hanya akan dibuat menerusi saluran rasmi Kementerian. Ini pula perkembangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. Polis Diraja Malaysia membuka 5 kertas siasatan susulan penemuan dalam laporan berkenaan yang melibatkan Lembaga Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rosi Muhammad Isa berkata, 9 laporan diterima daripada pihak pengurusan, anak syarikat TH serta orang awam. Kes disiasat mengikut Kanun Keseksaan Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Dalam perkembangan berasingan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman 3 individu dan sebuah syarikat hartanah yang disyaki bersubahat menyeleweng caj notis penalti bernilai kira-kira RM450,000. Perintah reman selama 5 hari sehingga Ahad ini dikeluarkan Majistret Isrin Zakaria di Mahkamah Majistret Putrajaya. Menurut sumber SPRM, kesemua suspek ditahan di Ibu Pejabat SPRM petang Selasa bagi membantu siasatan berhubung kes yang dipercayai berlaku antara 2017 hingga 2019. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Dalam perkembangan sama, SPRM meneruskan rakaman percakapan seorang bekas ketua pegawai kewangan CFO, sebuah syarikat milik badan berkanun, bagi membantu siasatan kes pembelian saham 2 syarikat peladangan bernilai kira-kira RM370 juta. Menurut Dato' Sri Abdul Halim, tindakan itu bagi melengkapkan siasatan yang dijalankan susulan penemuan dalam laporan RCITH. Jelasnya lagi, bekas ketua pegawai eksekutif tidak dapat hadir atas faktor kesihatan, manakala rakaman bekas CFO akan disambung pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara itu, menjelang sidang khas Parlimen, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli Parlimen dijangka mengambil bahagian dalam perbahasan RCI tersebut pada Selasa depan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu berlangsung secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian.
1: Jemaah Menteri telah dimaklumkan bahawa Speaker telah bersetuju sidang ini akan diadakan secara berterusan tanpa waktu rehat, dan pada ketika ini dianggarkan sekurang-kurangnya 35 ke 40 orang ahli parlimen telah menyatakan kesediaan dan minat untuk membahaskan isu tersebut.
0: Dalam mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi berkata kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dadah.
1: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
0: Tambah beliau, PDRM bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pertama pekerja asing. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor kritikal serta menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
1: Jemaah Menteri juga telah mengambil maklum mengenai isu permohonan bagi pekerja-pekerja asing, yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memohon supaya pihak Kesuma segera menguruskan 15,000 permohonan warga pekerja asing. Yang pertama, ini bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor yang terlibat dan secara langsung menyokong aktiviti ekonomi dalam negara kita.
0: Pada sidang media sama, Datuk Sri Fahmi berkata kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar ke negara asal. Perkara itu kini diteliti Wisma Putra dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria pelaksanaannya.
1: Semestinya Malaysia sebagai sebuah negara yang juga bertanggungjawab tidak akan menghantar pulang sekiranya 5,000 orang pelarian Myanmar ini akan sama ada dizalimi ataupun nyawa mereka akan terancam. Jadi ada beberapa perkara yang kita akan teliti dahulu dalam perbincangan dengan kerajaan junta di Myanmar sebelum kita laksanakan. 5,000 orang pelarian Myanmar ini yang kerajaan junta di Myanmar sedia untuk menerima, tapi kita akan teliti. Sekiranya sesuai, kita akan laksanakan.
0: Menurut beliau, pendirian itu selaras dengan penegasan Perdana Menteri yang mengutamakan keselamatan dan kebajikan pelarian sebelum sebarang keputusan dibuat. Berita seterusnya. Sindiket pengedaran dadah yang menggunakan modus operandi cartridge vape berjaya ditumpaskan menerusi 5 serbuan di daerah Kulai, Muara dan Johor Bahru. Timbalan Ketua Polis Johor, Deputi Komisioner Polis Hu Chun Hat memaklumkan operasi itu berjaya menahan 7 individu termasuk dalang utama sindiket serta rampasan lebih 210 kilogram cecair vape disyaki mengandungi pelbagai jenis dadah yang bernilai RM10.58 juta.
2: Suspek pertama berperanan sebagai transporter, manakala suspek kedua merupakan isteri kepada suspek pertama. Suspek ketiga adalah penjaga stor dan pembungkus, membungkus dan mengisi label cecair vape yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keempat merupakan runner suspek kelima. Suspek kelima adalah penerima bungkusan yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keenam adalah pembantu kepada suspek ketujuh, manakala suspek ketujuh adalah ketua sindiket atau mastermind.
0: Deputi Komisioner Polis Ho Chuan Hart. Ke perkembangan luar negara, tentera rejim Israel menegaskan akan meneruskan operasi ketenteraan di Gaza dengan memberi tumpuan kepada usaha menghapuskan ancaman keselamatan dan memburu pihak yang didakwa bertanggungjawab atas serangan 7 Oktober. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkata Israel tidak bersetuju sepenuhnya dengan pelan Gaza yang disokong Amerika Syarikat dan telah mengemukakan beberapa pindaan. Hamas pula menggesa Washington memastikan Israel mematuhi pelan berkenaan ketika konflik di Gaza terus meragut puluhan ribu nyawa. Bekas Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina berikrar akan pulang ke negaranya pada Disember ini walaupun berdepan kemungkinan ditahan dan dipenjarakan. Hasina, 78 tahun, berkata tidak boleh terus berada di luar negara ketika rakyat yang disayanginya sedang menderita, sambil menegaskan ketakutan tidak akan menghalangnya menunaikan tanggungjawab. Kerajaan Bangladesh memberi jaminan beliau akan diberikan proses perundangan sewajarnya sekiranya kembali. Hasina dijatuhi hukuman mati pada November tahun lalu selepas disabitkan atas kesalahan jenayah terhadap kemanusiaan. Sukan Malaysia akan meneliti pengalaman serta amalan terbaik Singapura bagi memastikan penganjuran Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Litar Antarabangsa Sepang SIC pada Oktober ini berlangsung cemerlang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pengarah eksekutif Grand Prix Singapura, Michael Roach. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, kerajaan komited memastikan penganjuran berkenaan memenuhi piawaian antarabangsa sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub sukan pemotoran serantau.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dakwaan SARA RM100 sempena Hari Kebangsaan tidak benar. 15,000 permohonan pekerja asing disegerakan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

8 Januari 2010, Majlis Pecah Tanah Pusat Konservasi Seni Visual Sabah. Pada hari ini, dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Pusat Konservasi Seni Visual Sabah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Masidi bin Manjun, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah di Kota Kinabalu, Sabah. Menerusi majlis ini, bangunan ini menjadi bangunan Balai Seni Lukis Negeri yang pertama di Malaysia. Pembinaan bangunan ini siap sepenuhnya pada tahun 2012 dan dirasmikan pada 8 November 2013 bersempena dengan perayaan 50 tahun Sabah Maju Jaya dalam Malaysia. Sebelum bangunan ini dibina, Balai Seni Lukis Sabah yang diwujudkan pada tahun 1980

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan Malaysia? Bahasa Melayu memainkan peranan penting sebagai bahasa penyatuan rakyat daripada pelbagai kaum dan latar belakang. Melalui bahasa, kita dapat berkomunikasi, berkongsi ilmu dan membina persefahaman. Walaupun rakyat Malaysia menggunakan pelbagai bahasa dan dialek, bahasa Melayu menjadi jambatan yang menghubungkan kita sebagai satu bangsa Malaysia. Satu minit, satu fakta, bahasa jiwa bangsa, bahasa penyatu Malaysiaku.
0: Satu minit, satu fakta, seribu makna, Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Seragam FM bersamamu.

kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Protein Sabah catat jualan lebih 1.4 juta ringgit. Sabah Berselawat 2026 Medan memperkukuh ukuah dan keharmonian. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Program Tunas Niaga Protein Peringkat Negeri Sabah 2025 merekodkan jualan keseluruhan lebih 1.4 juta ringgit sepanjang 9 bulan pelaksanaannya dengan keuntungan bersih lebih 380 ribu ringgit. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedik berkata, pencapaian itu membuktikan kesungguhan, kreativiti dan komitmen pelajar serta guru pembimbing dalam membangunkan syarikat sekolah masing-masing. Beliau berucap pada penganugerahan Convention Protein Peringkat Negeri 2025 di Kota Kinabalu. Dato' Iwan berharap program berkenaan terus diperkasa bagi melahirkan lebih ramai usahawan muda yang kreatif, inovatif dan berdaya saing sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi Sabah. Dalam pada itu, Dato' Iwan berkata kementeriannya menyokong penuh penganjuran Karnival Usahawan melibatkan pelajar protein di seluruh Sabah. Inisiatif itu sebagai kesinambungan penting bagi melahirkan lebih ramai usahawan muda yang berdaya saing.
1: Saya mengalu-alukan cadangan daripada Sidkoves untuk diadakan satu karnival usahawan di kalangan siswaza, khususnya pelajar-pelajar protein ini di seluruh Sabah sebagai lanjut